0: Dešnje su se konc tyženja zmakali familije, čojenka su se dali ulicovaše na svojanskem bajkovem festivalu. Ve živadvovach kusach su bajkove figure vecušeli a z knigvo. Julia Grešina jo bila pedla.
1: Звук магіскіго звена пші повіжі йо захопінь кнового чоєння. Педговим неб'єм на зевеній вуце уліцю йо утефішоць ядну байку педругій. Жіші а то розчоне напняти пші слухаю.
2: Я, кент ір дін штормвінд віха? Ір іс гефюрштет ім Спрейвальд und in der ganzen Lausitz. Und von dem Spreewald möchte ich, also von dem Sturmwind Wicha, möchte ich euch eine Geschichte erzählen, wie es einem Bauern beinahe schlimm ergangen wäre.
1: Звед поглядом нею поїдарка байков знати серські повісті упитала. Місто того зближує вене публіку мою мені знати серські людові байки.
2: Ich bin in der Europäischen Märchengesellschaft. Wir beschäftigen uns mit den Volksmärchen, mit den ursprünglichen und sind sehr daran interessiert, dass diese Volksmärchen auch weiterleben, dass die nicht ganz verloren gehen. Und ja, deswegen erzähle ich unbekannte Märchen, die die Kinder so noch nicht kennen. Und sie haben ja auch Besonderheiten.
1: М'язи пші слухарєм є сутики обшавдні знає р'єсерського повіщевого світа.
3: М'язи Гроні Давід, я сам 12 чоліт старе, я укну в Дольносербський гімназіум.
1: Давід знає в Єлі пестовок за серських байков, а ма свої фаворити.
3: Крабат, Витнемуш, Плон, Путники, Мітаксфрау, Дезобіше Тойфел. Also mir gefällt halt die Geschichte vom Lutzk am meisten, einfach weil die auch sehr doll hier, zum Beispiel Burg oder so auch entstanden ist, dass die Lutzk

0: zum Beispiel unter dem Bismarckturm gelebt hatten oder so.
1: Ровно точоєння малих людковстей Оліфер, Кубе, а Сільвія Людовік веджіва два махандель з подступіма Летоса Пшігетововей.
2: Das ist ein Theaterstück, ein bisschen aus der Welt der Lütki, das war unser Anliegen. Und dann haben wir uns eine Geschichte ausgedacht, die auch ein bisschen in die Neuzeit hineinreicht, um wieder die Verbindung zu bekommen zwischen den alten Sagen und der Neuzeit und eine Brücke zu schlagen zwischen diesen beiden Welten.
1: Молодий пшіглідар є слідую чоєнню на явищу з великим займом, а ортою пшіцей засе активне до чоєння запшімньоне. М'язи пшіцтаєння місу мегалі ордоважжіші саме байкові фігури. Упиташ костюми, а ордоваж за момент жель чоєнька. Але таки дорос чоне сушаке за себе намакалі гроні відніця дешайнського домовніського музея Катрін Швеліна.
3: Не пшіду я на фамілію, але ако віджіш, що ви таки дорос чонех, кенш айнфах тошту атмосферу пшіузею, а ху тен імбіс уживаю не цо піо, або не цо їжа, а тен флер таки собу пшіузею.
1: Оглядоварка Соня Рєхорєва з Горної Вужиці слуха байки аж до жінцешнего з великим яселем. Весебне те, кенш знаю юже зі своєго жіщетства.
3: Jestem wille ze spajkami a powieściami w otrostwa mojnanie, wille z habskim powieści powiedał, albo też habule w liszce a welku, albo w pintlaszku, albo to by się tak raz moja najlubsza bajka w odmaczere, ten pintlaszk, albo musimy też te złote kubliszko, albo jakie jego napuczowanie szło, albo wszystkie takie bajki. A zresztą tak raz bajki ze sklinkotaty lipki super nas poprom byli doma.
1: Нєнто дава тож ти чуєнька, а в них сховану мудрость своїм жіщам далі.
3: To na każdy pad, also za dzieci o jara ważne bajki stajne słyszeć, dokąd się one może przez nie wiele wiecku identyfikować, wiele wiecku wusledzić. Przez bajki jen wiele nawuknę, przez bajki możesz w swoich sonach, a swojej fantazji bydlić.
1: Тільки Торстен Мак ради байки слуха. За нього сувені ве в'єлі віці, ако прозне розгроно. Вені пегнуваю к пшемислюванню, а ховаю цесто двум шивезнам.
4: Байки су вельгін важне, ніціяна за жіші, тільки за царжі самі. Тобто ж, байка я такі си жі, кета рамча шокна важна. А там може фантазія не ліпі, срочар яш, а я любим тільки байки. Я сам вшетці був великий фен від байку в Вєлько Алішці. Тен біти не са не бітіго.
1: Що ядно, як старе, то ж ти чоєнька су. Вені нійсу аж до жінця ешнего ніцвет своєї актуальності згубілі. Пщето, песовства агедноти, кетерш в них штице, су мімо цаса.
5: Я байкуйся, я, но так двойко жива, ако се далі уліцую. За сарбу су вені віці, ако яно жіщеце чоєнка, вені уховаю рец, допомніша, а культурне дарбство. А так двойко, ако жіщі розглідніві, слухаю на старе уліцуванка, вистання тож та традиція далі жива.

0: Dnešnie Suse Könstyżenia z Makali Familie Czojenka Suse dali ulicowa še na Słowjańskim bajkowym festiwalu. We żywadłowych kusach su bajkowe figury wecuszeli a z knigwo Julia Grishina jo była pedla.
1: Звук магіскіго звена пші повіжі йо захопінь нового чуєння. Педговим неб'єм на зеваний вуце уліцю йо утефішоць ядну байку педругій. Жіші а то розчоне напняти пші слухаю.
2: Я кент ір дін штормвінд віха? Ер іс гефюрхтет ім Спрейвальд und in der ganzen Лаузіц. Und von dem Спрейвальд möchte

0: nicht ganz verloren gehen. Und ja, deswegen erzähle ich unbekannte Märchen, die Kinder so noch nicht kennen. Und sie haben ja auch Besonderheiten.
1: Я зіпші сухарємі сутики обшавдні знає рєсерського повіщевого світа.
2: Я сам Гроні Давід, я сам Джонас Чолі Старе, я укну в Дольносерпський гімназіум.
1: Давід знає в єлі пестовок з сербських байков, а ма своє фаворити.
2: Крабат, Витнемуш, Плон, Путники, Mittagsfrau, Die Sorbische Teufel. Also mir gefällt halt die Geschichte vom Lutz am meisten, einfach weil die auch sehr doll hier, zum Beispiel Burg oder so, auch entstanden ist, dass die Lutkis zum Beispiel unter dem Bismarckturm gelebt hatten oder so.
1: Ровно точоєння малих людков стей Оліфер, Кубе, а Сільвія Людовік веджіва два махандель з подступіма Летоса Пшігетововей.
3: Das ist ein Theaterstück, ein bisschen aus der Welt der Lütki, das war unser Anliegen. Und dann haben wir uns eine Geschichte ausgedacht, die auch ein bisschen in die Neuzeit hineinreicht, um wieder die Verbindung zu bekommen zwischen den alten Sagen und der Neuzeit und eine Brücke zu schlagen zwischen diesen beiden Welten.
1: Молодий пшіглідар є слідую чоєнню на явищу з великим займом, а ортою пшіцей засує активне до чоєння запшімньоне. М'язи пшіцтаєння місу меголі ордоважжіші саме байкові фігури. Упиташ костюми, а ордоваж за момент жель чоєнька. Але таки дорос, що несу шаке за себе намакалі. Гроні відніця Дешайнського домовніського музея Катрін Швеліна.
4: Не пшіду я на фамілію, але ако віжиш, що ви таки дорос, що не кенш айнфах, то ж ту атмосферу пшіузею, а ху тен імбіс уживаю, не цо піо, або не цо їжа, а тен флер таки собу пшіузею.
1: Оглядоварка Соня Рєхорьова з Горної Вужиці слуха байки аж до жінцешнего з великим в'яселем. Весебне те, кенш знаю юже зі своєго жіщецтва.
4: Ja, sind Wille ist bei Kami Apoischemi Wortrost war mein Name Wille ist habs gepoische Poedau abotisch habule wolischze avelku abo vo pintlaschku abo to bische da kratsa moja najlubsza bajka wat matscheret und pintlaschk abo muss man dich das wurde kublischko abo kak je kona pučovanje švo abo šitke tajke bajki also da krats bajke das klinko da die lipki super nas poprom byli doma.
1: Нєнто дава то ж ти чуєнька, а в них сховану мудрощ своїм жіщам далі.
4: To na każdy pad, also za dzieci o jara ważne bajki jest tajne słyszeć. Dokuż co one może przez nie wiele wiecku identyfikować, wiele wiecku wusledzić. Przez bajki jen wiele nawuknę, przez bajki możesz w swoich sonach, a swojej fantazji bydlić.
1: Тільки Торстен Мак ради байки свуха. За нього сувені ви в'єлі в'яці, а копрозне розгроно. Вені пекнуваю к пшемислюванню, а ховаю цесто двум шивезнам.
5: Байки су вельгін важне, ніць я не зажіші, тільки за старші самі. Тобто ж байка я так і сижі, кета рамша шокна важна. А там може фантазія не ліпі з розшаряш, а я любую тільки байки. Я сам вчетці був великий фен від байку в Велику Алішцю. Тен біти не са не бітіго.
1: Що ядно, як старе, то ж ти чоєнька су. Вені нійсу аж до жінцешнего ніць від своєї актуальності згубілі. Пщето, песовства, а гедноти, кетерш в них штице, су мімо цаса.
6: Я байкуйся, я, но так двойко жива, ако се далі уліцую. За сарбу су вені віці, ако яно жіщеце чоєнка, вені уховаю рец, допомніша, а культурне дарбство. А так двойко, ако жіщі розглідніві, слухаю на старе уліцуванка, вистання тож та традиція далі жива.